Anji peşî ja bergavê ji ja mesajan çi mazê bibêjim lewra karin mesajê xwe peyamê xwe û wekî din gelek tiştan û ji me re bişînin tevî silav û kulavan li bawe çi dibe çi nabe wekî din di trafîqê de rewşawe çawa ye û hûn karin wana jî bibêjin heyra yanî li vê derê we çi gote mehnekî li hev bînin ji bo xatirê we Voy saata hoş gotiye slav rere. Yani çi yani çi gohdarin aziz rere yani çi yani roro yani roni ya roşe gotiye çani başı ke kasan u dvije ko emz khozum ko denge we am bibizin bibi away jim ke hoş bun dvije her sibe prestij moral motivasyon ke hoş bun dinama u jbo ve ke ji çawa dvije ko roş derket u bibi away bibi ke fe ve joşem ju gohdar dikin az ahmed wan ji baz slav hoş varışinim ke kemin ahmed که منی هیچا مالاتا وایا و دبیش کوچ بو همو خبرت کاری ترت کردی سلام خود شنیم و کی دنجید دبیش کو از سرانه کد خوازم و سرانه جیج بو همو حوال ما ین خبرت کارو کد کار تجوانا بشینی مکه خوش بن و کی دنج علی رضا هی علی رضا چاغلی و کی دنج جسیم یل بوا ابراهیم قلچ ج همو یان راد دبیش کو سلام خود شنیم بله اکیبا بره هنکی دنج جوازه دتر بو بنره نه هم بیشین کل کهدار مهنه ادنا وان گهدار مده کسی کو ایدی کردی جنی زنن لبله بس جستران کردی حذکن هنه بلا افستران جوان هر نوسا ابراهیم دنگم تته

Îşan guhdarîn, îşan guhdarîn, delal, carakedin, carakedin, em bibêjin, ve gelek slavên xwe şandiye jî ciwan slavên we re dibêjim, aleykum selam, bi her awayî, îşa, di nava vir de mesaj peyam min ve tafilê hinek ez bixwînim, û dûre, dûre, dûre, dengê we jî hene rûha. Gotiye roj baş ve niya rojê ji bajarê Mêrsînê, ez Xezal, gotiye slavîm ji bona azadê min, gelekî beriya wî kiriye, jiyam bête derwas nabe, strana dirêzê de, ji bona TRT Kurdî û bila ji bona azadê min be gotiye we hêvî dikim ku ev stran jî wekî din jî ev silava te jî tam gişt be cihê xwe û saeta te xweş be. Gotiye roj baş keke hesen tu çawanî baş înşallah ez ji lice ji we re dinivsînim bêje keke hesen em tim tim gotiye em te guhdarî dikin em di reyan de ne silavê hevalê min jî zehf ji te re hene û dibêje daxwazeke me heye em straneke ji we daxwaz dikin Hozan Aydin gotiye lorî tu ji me re lêxî em ê pir kêfxweş bibin û wey sersera ser çawa re xortê jax xortê delal em çi dikin zanî van stranên ku henekî din jî wiha tempo tê de heye ritm tê de heye û wekî din hereket û bereketa serê sibê tê de heye bi taybet van strana bixwazin te guherê û ji bo vê yekê jî em xwe hazir dikin em ê wana lêxin wekî din jî ger te got vê straneke wisa nehat tu ji me re lêxe tamam ez ê ji te re lêxim و از اشتر یک خوش شده خم بلاک نکنم ممکن که او رین و ها دریش ممکن که گله کم ببه و خوش تر ببه گوتی سلاو رو استرته کردی روش باش جمع همیاره از ابراهیم باجار وانش گنده درمان کوی گوتی از و گهداری دکم جمع رم دلیل دیلانار قاسمو گوتی اتوکی میکیف خوش بن و ام گهداری بکنش خوره گوتی از تمام وانه را جمع کردار سلاو دکن دیسا جمع همیاره روش باش گوتی او ساعتا تا خوش که من ولی تا گله که خوش کرد و نها تام جیتید بخی وقت وی نوسا ام دنگ بیجی که چوا دنگ بیجی که که هنه که وها دیسا حرکت و برکت ده یا ام لیا که وسا بگرن ام ای ببینن از باورم جبو بی که جبو که ام ببینن جی حیرا لازم کم مرف یک جوانا کی ناس کربه گره کم مرف دلیل دینانار ناس کربه دلیل دیلانار ها ساعتای خوشی حتا مرف او وان سترانه هوسا خوش بجا من کان هنا وی بجن یاو عیب و شرما ما یاو بله بیست کنه ما یوش تخنه رزه لی بله نها اندشن کی گهدار دکن سترانه که خوش به هورا گهدار دکن روش داد بجه

0: Em bi havra dijin, helbet em bêjin ewkawej zede, yani kêf û lezzetawej zede, her bijij were.
1: Seval Selam Uriz, Heval Hasan, Ruj baş, Unçanım başın. Heval Hasan, ez birey xa aygan re, seyanke deng bêja xaş dixazim, mahsus selametiye bila aygan be.
0: Başa saat xoş xoş 20 sektine eme veji guhdar bikin le bele me veya çoğun guhdar bikin me xoş kayı bhavra guhdar bikin hatta ku ambişin programa me bu kadeji eme li serveye ki her anda ku idi hayra ev gotine kuwa got gotine me got vaki denji strane ku me xoas bila wana şi qatne me le pay hev le du hev warin u jmara bi bejin başa saat o tema xoş guhdarin aziz iroji eme le vedere le ve saate ve dakim xatır jat xoazin jibo sibe jara kadin em bigen hev jibo sibe jara kadin disa بسلاف و کلامین خوش امل با هف بن لهم بری هف بن حتی ویده میبینی ناف خیر و خوشی ده نهاب خاطره و از حسن ارتاج در هنه رامنا تکنیکی دائم روزون میرو به هف رابون دن باش روش باش